sena tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha ona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp na, tshinogonogo ha seyo mono mo tsweta.